0: itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Seperti tatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: teri buanu.
1: Nggih, rikale punika raris kasumungang kebaktinin itu oleh jagat tigane.

Ayo. Kalaupun keraris ke pasti ke ide batara di wagung jaya bayar.

0: Tur sampun kakukuhang wiyakti oleh ide sang merage sujane sang luih kawongan
1: leh.

0: Mas.
1: Kalaupun ikeledang ngeradis, pikayunan ide batar ciwe, tumuli ide mangan dike.
2: Aji jaya bayu yawe sang sayu.
1: Waduh, cening jaya bayu idewe sampunang kade sumlang sumendeye tu cening ya.

0: Mekatah uyak tien prade cari tayang, mungwing pari dab-dab, ari kale wengi.
1: Kale teke riwusi yang tabah walu.
0: Inge, riwau sampun rauh wiyakti saking inggih payudan nuju kuwu utawi pondok nyane soang-soang.
1: Mantuk kesang rauh.

0: மாட்டு
1: Deneng wiyak di katung kulang antuk arep nyane wiyak di kiap nyane seusan punika mayude.

0: Doaning durung si dewek di kapange kewentranan ide sang Prabu Yudhistira.
1: Tulus adik jayeng rane.
0: Inggih sampun mulih wiyak diri kering sajroning yude. Apa pesen nih tumen wacine babu nih. Nah nika bu ingetang bu yang dilatih nak tebo pisah pisah sake kewan dan hukum bacanya kulem ing ampunang kenang kulem ing panggil katep ya memang tulisannya pisahang pisahnya yang dilatih kawinannya yang nak tumen-tumen ngwajenin bingung yang dengan sampun nguningin ugar-gurne nika dan ugarne patotne kuleming kan misahang nika ngewikarane pun nika sampun tugas tukang tegas sing perlu ragu macu ajain tukang bahasane kan hingga suksema ring bapu kedut wina mo ayu jegeg ne makin durut yang jagi ngerau kang hingga semeton sawir resane wentan ring jeru ring puri soang-soang durut si resane jagi munggah durut-durut semeton om swastiastu inggih.
2: Swastiastu Pak Yan.
0: Nggih, siri ring ditiang.
2: Sawitrane tajak kula Pak Yan.
0: Apa putu ayang ya?
2: Nggih, nggih, Pak Wayan, Pak Wayan.
0: Oh, Pak Ayan doyo. Aduh. Memang ya patul itu je kula dereng. Ini tumben aja pertama nih dah mengadur duduk Pak Yan. Halo, Pak Yan. Adilang. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, sire munggah iki Pak Wayan doyok ical nggih.
3: Nggih.
0: Sire
3: kendoh niki.
0: Nggih. Ibu jero niki. Aduh bulan.
3: Yen kari serak Pak Wayan.
0: Oh, Ibu Adi.
3: Nggih.
0: Pui, Adi keluar di serane bu terus kupan Bu Adi.
3: Nggih, 3 minggu niki.
0: Oh, nggih. Duduk Bu Adi duduk.
3: Nggih, makin-makin tiang belajar nggih. Om Swastiastu.
4: Angkat Ibu.
3: Yang

Napa mekas Wiyakdi mang de pateh antuk nih kayunin ring sarwa mau ribe

Ngemarg yang dana punike mangde mawit sangkaneng kayune pikayunane tresne asih.

dahating ledang raris ide Sang Prabu Mesir punike ngicinin pitutur piteket ajah-ajah.

doaning sakit di tiang puniki, sakit asmara puniki radu janten tan wenten yak di penyampinnya nih tambah nih pun

bilih-bilih tan wang dean tuh haditi tiang puniki pacang mang masin puniki mati

0: Mengketel Bali, engken syarat. Ada syarat, nyoman. Alih dia.
1: Mimi sebentil.
0: Apa dong?
1: Ada peluru. Ah.
2: Pecah mengketel cara. Mau Mimi sebentil, pedo. Sama kebeli patuh tuh.
1: Anak engken kan tiga sung angin angauhan.
0: Anak engken.
2: Penting nih sing pang man nepokin made tuh penting nih man ngusut made bin besi nih nih
0: sok itu orang sok
2: penting itu ya penting
0: nih kengkena.

0: lumun ora dumah lo sampun nang titiang iwang. Sampunang tenan dosa punika.
1: Ara teh.